Si e lungë në tjener, gungë në trek, Anciali Hishada Kneren, Manuel Megen, Menengi Qani, Mekna Panu Tjamp, Siro Hostum, Filmen, Siro Jerkë. Si e lungë në tjener, unim të së lavë lurëma, Hed Aisu, Gërnak Tuk Aicelel Jergu, NSP, Radio Gajni Gaj Keqë, Jevajtere Pëndrelov, Armenian program, tuk bidi garoganak lësel mer hajda kirnera vojeve mek zhamanak. Arten dë nërën qënë të radze verqin hing shaptëva mer hajda kirnera. Anonk vor arritë qënë e can lëselu, gërran hedajsu lësel tarcial vojeve mek zhamanak mer hajren hajda kirnera. Gëgërknem gajke qi hasen 2NSP-FM jep vor kërek Google-i vëra artem bidi cezi dega poche mer radiogani gajke që jep gëpëndrek gajke qi vëra Armenian program jep ajter bidi desnek mer hajgagam Armenia cajni cajna së përvat hajda kirnere të vaganerov. Këshana geng, mer hajdakire, lëselov urish sirajn jerkme, ajsan kam, amoranali jerkic, Adis Harmandiani, mekna panutjamp.